prvi osnovne. Eto moje sudbine i ove ja ću godine isto koji prethodne u prvi osnovne.